0: kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muhame.
1: Tunahama sio mlazimisha mwanangu mapenzi.
0: Mimi mlazimisha mapenzi mimi huyu.
2: Ndio.
1: Hamka tende kwani ndio jumba yenyewe. Tunahama.
0: Tunahama. Uwezi kuhama bila noti.